0: kali ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan kebenaran dan kesempurnaan Islam. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: innani anallah la ilaha illa ana fa'budni أكم الصلاة لذكري. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. نرasakan datang pengawasan ingkang

0: Gusti Allah wa dinu ilmin wa amalin. Agama Islam niku minangka agama ilmu lan amal. Nggih napa mboten? Tauhid tapi gak nyucekno Gusti Allah, nyirikno Gusti Allah, gak ono artine. Nggih, ngaku agama Islam duwe ilmu tapi gak dilakoni duduk ngeten. Nggih ta? Terus agama Islam niku ugi napa? Wa dinu ibadatin wa muamalatin. Yo agama Islam niku yo ana ibadahe, yo ana muamalate. Artine ana hukum-hukum syarak sing ngatur hubungan atau kepentingan-kepentingan antarane individu karo liyane. Ana main kaya ngeten niku. Wis babah, sing penting aku menang pangeran. Ambil tonggo gak gelem karo aku ya wis gak ngono. Islam gak ngono. Ya ana hubungan karo Gusti Allah, ya ana hubungan karo sinten? Karo sepadane kaulanipun Gusti Allah. Nggih ta? Lan agama Islam nggih enten di samping dinu ibadatin wa muamalatin wa mufawadatin. Nggih ta? Nggih, ya merupakan agama nopo? Agama yang lapang hati. Nggih ta? Agama yang dermawan. Agama yang penuh toleransi. Ngeten lho. Nggih ta? Cece mek Kristen niku dhewe mboten enten sangkut paute kali pemerintahan. Nggih napa mboten? Hubungane kali agama kali Allah tok. Nggih ta? Pun lajeng napa? Nggih ta? Wa munakahatin. Nggih ta? Ya ana agama Islamku ya ana rabi. Tapi enten kok pendeta niku mboten rabi. Nggih napa mboten? Rabi. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah kelayan bekto ridho wa husnil khatimah. وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا يا الله يا صبور يا شكور وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
1: Tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang di